0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Tačno je 12 sati. Dobar dan, poštovani slušaoci. Udruženje Žena žrtava rata obavijestilo javnost da će u subotu 13. juna ove godine sa početkom u 11.30 organizovati obilježavanje 34. godišnjice jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, Žive Lomače, u Pionirskoj ulici u Višegradu. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon koji reguliše obračun plata zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Iako je prvobitno najavljena mogućnost da neće biti kvoruma za rad, delegati iz HDZ-a su se pojavili na sjednici. Vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, čija jedina najavljena tačka dnevnog reda je predloženi zakon o novoj željezari Zenica, sazvana je za danas u 12 sati u Sarajevu. Posljednja grupa bosansko-hercegovačkih hadžija sinoć je u kasnim večernjim satima stigla na međunarodni aerodrom Sarajevo, čime je kompletiran broj od 2226 hodočasnika koji su prethodnih sedmica boravili na svetim mjestima Mekke i Medine. 23. izdanje svjetskog prvenstva u fudbalu počinje danas 11. juna utakmicom grupe A između jednog od domaćina turnira Meksika i Južne Afrike na stadionu u Mexico City-u, 21 sat po našem vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mogući su i dalje lokalni pljuskovi i kiša širom zemlje. Najviša dnevna temperatura između 17 i 23, na jugu zemlje do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

imali tečke probleme, tako da ćemo se danas ipak uganjati bez obzira na ovo loše vrijeme, kišu, njegove obaveze i tako dalje. A bosansko-hercegovački glumac Armin Omerović postao član Evropske filmske akademije. Znači, Armin Omerović postao je član Evropske filmske akademije koja okuplja najistaknutije filmske autore, glumce, reditelje, scenariste i producente evropske kinematografije. Prijem u Evropsku filmsku akademiju predstavlja značajno profesionalno priznanje koje se dodjeljuje umjetnicima čiji su rad i doprinos filmskoj umjetnosti prepoznati u evropskim okvirima. Iako pripada generaciji mlađih glumaca, Omerović iza sebe ima gotovo dvije decenije umjetničkog rada, a publika ga je upoznala još kao dječaka u filmu Armin. Evo, sigurna sam da se sjećate ovog filma. Upravo je taj film odredio njegov profesionalni put i najavio karijeru koja će ga tokom godina profilirati kao jednog od najistaknutijih bosansko-hercegovačkih glumaca svoje generacije. Od tada je izgradio respektabilnu karijeru na filmu, televiziji i u pozorištu, ostvarivši uloge u više od 20 domaćih i međunarodnih filmskih i televizijskih projekata. Sarađujući sa renomiranim autorima i produkcijama, profilirao se kao jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih glumaca svoje generacije. Ulaskom u Evropsku filmsku akademiju, Armin Omerović pridružio se zajednici filmskih stvaralaca koji svojim djelovanjem oblikuju savremeni evropski film, što predstavlja značajno priznanje njegovom dosadašnjem radu, ali i bosansko-hercegovačkoj kinematografiji u cjelini. Ovo piše Klik, sa mi potpisujemo od riječi do riječi. Armine, svaka čast. U nastavku našeg druženja slušamo dugme. Ne gledaj me tako i ne ljubi me više.